svar är som norr. Det som norr, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti och låtsam. Norr och stopplovan priporåtsam. Tjej lysig då åt vans norr.